Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu.

0: U četvrtak 28. maja preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić. Takođe u četvrtak 28. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. U četvrtak 4. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušere doktorka Tanja Marković.
0: U petak 5. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: U nedelju 7. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica.
1: U četvrtak 28. maja preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić. Takođe u četvrtak 28. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović.
2: U sredu 3. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. U četvrtak 4. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković.
1: U petak 5. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Davetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
2: U nedelju 7. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa Neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
0: Radio Podrinje, Loznica.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: U četvrtak 28. maja preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić. Takođe u četvrtak 28. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. U četvrtak 4. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković.
0: U petak 5. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: U nedelju 7. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 9,90, deterđent Duel, Jorgovan, 5 kg 400 g, 929,90, omekšivač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
0: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Radio Podrinje, Loznica.

0: U četvrtak 28. maja preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić. Takođe u četvrtak 28. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. U četvrtak 4. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković.
0: U petak 5. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: U nedelju 7. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar, Imlek 119,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,90, keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90, Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90, Nelino Kids mleko 100 grama, 119,90. Sok Breskva, litar i po, Voćna dolina, 159,90. Pivo Tuborg, 0,5 staklo, 66,90. Vino Carica Milica, 1 litar. Rubin, 339,90. Deterđent Persil, 3 kilograma, 750 grama, 1029,90. Deterđent Duel, Jorgovan, 5 kilograma, 400 grama, 929,90. Omekšivač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
3: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
4: 066 383 393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
0: Radio Podrinje, Loznica.

0: U subotu, 30. maja, preglede pacijenata obavljaće specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. U četvrtak 4. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković.
0: U petak 5. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: U nedelju 7. juna u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: Inženjering, Udruženja vodovoda i kanalizacija Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. U prostorijama Lozničkog Crvenog krsta u okviru redovne akcije koja se realizuje četvrtkom zajedno sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, danas je održana i tradicionalna 34. akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi pod nazivom Doktoru Milenku Marinu u čast, koju organizuje Savez dobrovoljnih davalaca krvi Srbije i Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Doktor Milenko Marin. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Poljosavet Loznica organizuje Dan polja ozimih strnih žita, koji će biti održan 29. maja 2026. na oglednom polju u Lozničkom polju, parcela kod silosa PD Gučevo, sa početkom u 10 časova. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa ogledima i kolekcijom ozimih strnih žita, kao i da razmene iskustva sa stručnjacima i proizvođačima. Kako bi pomogli Nemanje Lukiću, koji boluje od mišićne distrofije, zaposleni u preškolskoj ustanovi Bambi, predvođeni vaspitačicom Jelenom Đoković, organizovali su humanitarno veče pod nazivom U ritmu ljubavi. U holu osnovne škole Kadinjača danas je održana nesvakidašnja izložba u kulturno-umetničkom programu pod nazivom Upoznaj umetnika, u okviru kojeg su učenici 4. razreda ove škole kroz likovnu i muzičku umetnost, kreativnost, maštu i sportski duh predstavili svoje talente. Od školskog parka ka centralnim gradskim ulicama danas je organizovan tradicionalni defile maturanata. Sve 4 srednje škole, a koji je organizovala turistička organizacija pod pokroviteljstvom grada Loznice. U svečanoj sali Ustanove za fizičku kulturu Lagator sinoć je održano prvo od 4 maturske večeri, gde je 112 maturanata gimnazije Vuk Karadžić proslavilo. Tokom narednih dana ukupno 710 maturanata lozničkih srednjih škola obeležit će završetak školovanja, a i ove godine grad Loznica obezbedio je besplatan prostor za organizaciju maturskih večeri, svečanu salu Ustanove za fizičku kulturu Lagator, kao i hranu, piće i muziku. Vreme u Loznici sunčano, minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna do 25 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
1: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.

0: U subotu, 30. maja, preglede pacijenata obavljaće specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. U četvrtak 4. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković.
0: U petak 5. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: U nedelju 7. juna u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: U subotu, 30. maja, preglede pacijenata obavljaće specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. U četvrtak 4. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković.
0: U petak 5. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: U nedelju 7. juna u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: Vremenska prognoza.
1: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: U subotu, 30. maja, preglede pacijenata obavljaće specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. U četvrtak 4. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković.
0: U petak 5. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Davetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: U nedelju 7. juna u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: medijima kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA000180.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica.